deep, deep, deep inside your mind. It's all there to be found.

0: U tišini gradske knjižnice sluša se samo Radio Maestral.
1: Prošao je dan. U nizu. Još jedan dan. Što se dešava? Ništa se dešava. Sva daljina ostaje daljina. Što kad nema kraja? Što će biti tada? Samo zvijezde. Daleko. Samo zvijezde. Odlazim. I zora ulazi. U sobu ulazi. Svijeste nestaju. Mi ostajemo tu. Sva daljina u nama se je skrila. Odlazimo stalno. Odlazimo stalno. Samo zvijezdom.

0: Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.
1: Skip to the bit, let your backbone slip.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79, Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoke tu iznad Bile.
2: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
3: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
4: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
5: 954 FM.

0: 7.24, dobro jutro, sam 9.54, nešto se masno, boga mi, malo šalabrcnilo, ali mora se nešto prije kave, a kava mi baš treba ovih dana. Tu sam bio dole kod mene u Mlinaru, promijenili su malo, nisam bio davno obzirom na njihovu skupoću i to da im sve košta 7 puta više nego što bi trebalo, ali mi se nije dalo ni odlaziti. Instalirati neke aplikacije, bla bla, truč truč, zašto bih to radio, nego bih nešto uzeo jednostavno. I sad ona sa kukuruzom, nešto sam, nekad su bile suhe, sad su masne, nešto se dogodilo. Ali dobro, ajde, danas sam jeo, pa to je to. Ću si uzeti nešto drugo. Uvijek se mislim zašto ne uzmemo doma fetu ili dvije fete kruha iz kolike kruha koje redovito kupujem i onda žderem normalno sve. Ali. Šta se nuči u svijetu, šta se događa, da vidimo. Najviše cijeni, on je moj čovjek, dobro, nema veze, to nisam odavno gledao. Neki možda istremeti sad trenutno. Ulazimo u fazu prosvjeda oko smeća, a barem što se tiče Istre, jučer je na prilazu Koromačnu su građani preprijačili, ne znam čime, nisam uspio to skužiti, ali uglavnom kamioni nisu mogli proći. Sad što se dogodilo kasnije, su li nisu li oni koji su vozili smeće iz Gospića u Koromačno spaljivanje. Danas, to jest sutra je prosvjed ispred Kaštijuna. Ivo Lorencin bi trebao doći danas kod mene, tako da evo, čekamo da dođe. Noć je oblačno, vrijeme za mogućnost slabe kiše. Sinoć je nešto rominjalo, ali jako kratko, jako sitno, neprimjetno skoro. Danju razvedravanje toga danas, djelomice sunčano, zapuhoći umjerena do jaka bura na poznatim lokalitetima, povremeno solinim udarima. Trenutno je 15, ugodno i friško rano jutro. Danas je između ostalog i dan Istarske županije, to sam skoro zaboravio. Dakle, pazinske odluke, ove one, znate o čem se tu radi. To je onaj datum koji jedan dobar dio Hrvata ne može zapamtiti i uopće ne razumije čemu služi i tko živi u Istri. Tako da oni žive u nekom svom svijetu koji je za njih jedini ispravan, a ovi drugi su onako nedovoljno Hrvati. Ali evo, dok su oni, što bi se reklo, radili nešto drugo, mi smo brinuli o svom identitetu kao i uvijek. Šta se nuđe ovdje? Imam blok reklama, pa ćemo naći neku pismicu.
1: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri petkom u 5 uri.

0: Dakle, odluke okružnog narodnog odbora i od 13.9.1943. godine i Sabora istarskih narodnih predstavnika od 26.9.1943. o sjedinjenju Istre s Maticom domovinom. Okružni NO za Istru kao nositelj nove vlasti objavio je politički manifest s odlukom o priključenju Matici zemlji i proglašenju ujedinjenja sa ostalom našom hrvatskom braćom. U proglasu pod nazivom Istarski narode stoji da je Istra oslobođena snagom vlastitog oružja, masovnog dragovoljnog pristupanja partizanskim postrojbama te voljom naroda. Proglas poručuje da je Istra hrvatska zemlja, da će Hrvatska ostati te označava kraj fašističke italijanske vlasti na prostoru Istre, smjenu sustava i početak legalnog djelovanja nove izvršne narodne vlasti, narodno-oslobodilački odbori, predsjedništvo i izvršni odbor ZAVNOH-a koje je na prvom zasjedanju naveo kao cilj borbe sjedinjenja otuđenih krajeva Matici zemlji, potvrdili su 29. odluku okružnog narodno-oslobodilačkog odbora za Istru svojom odlukom o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva u Hrvatskoj. U Pazinu je 26.9. održan sabor na kojem je izabran privremeni pokrajinski nadzorni narodno-oslobodilački odbor za Istru te potvrđena odluka o odcjepljenju od Italije i sjedinjenju s Hrvatskom i Jugoslavijom. Dakle, partizani, šta ćete vi ostali koji mislite da je Istra sasvim nešto drugo, pa u stvari vidite da nije. Dio Hrvatske i htjela je biti od uvijek, samo što to nikome iz guzice u glavu ne ide, ali teško, teško, ima puno začkoljica za doći tim putem. Za sada jedan blok reklama pa se vratim natrag.
1: Idi Čakašinu. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav u subotu 26. rujna u 11 sati svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi ča Kaštijun.
2: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

Sam 51, gledam ovdje da na koji način su se blokirali kamioni sinoć u Koromačnu. Parkirali su na određenim mjestima i onda nisu teorijski kamioni mogli proći, bile policija ovo ono, i do jutra su trebali ostati tamo. Nemam nikoga na, u kontaktu, ali kad dođe Ivo, pitaćemo, on je sigurno pratio sva ta događanja, pa ćemo onda saznati malo više. Jučer je kineski predsjednik bio kod američkog predsjednika i on mu je pokazao njegovu novu dvoranu koja je doduše u radovima, ali znate kako ti je kad nešto gradite, onda zovete goste, kao ja je dođi, imam, tu smo dignili kat, čekamo još neke papire, pa ćemo digniti još jedan, malo ćemo se proširiti, malo smo se tu više ukopali pa se izvana ne vidi, ali evo, tu će biti, vidiš, ovdje ćemo imati novi namještaj, tu će biti prozori, ovdje će biti voda, tu je kupatilo, tu ćeš, kad drugi puka dođeš, evo, kupatilo za tebe. I tako su se njih dvojica spominjali, smijeli su se, koliko sam skužio, nekim plakatima, zapravo slikama bivših predsjednika koje su bile tamo na zidu, Joe Bidenu, kao on je glup, a ja sam pametan, i tako. To je čudo svjetskog predsjednika. Da, bravo za Amerikance. Dobro su, dobro. Mi smo bolji.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.

0: ti dosadio ovaj radio?
1: Ne, tata, radio majstor mi nikad neće dosaditi.
2: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79. Deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Di melju može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
3: Osjetite razliku. Vaš Di melju.
4: 954 FM Radio Maestral.
5: Movidal će biti ovog vikenda jedno neobično mjesto, dakle 26.9. danas je 25. to bi bilo sutra. Ovakva je situacija, naziv događa Monvidal Roka. Monvidalci moji su sedi. Ulaz besplatan, mjesto ulaz tvrđave Monvidal, pretpostavljam onda je to tamo u, ili u dvorištu ili ispred, ali uglavnom oko tvrđave Monvidal. Subota 26.9. od 8 na večer do ponoći nastupaju Bile, Hip Hop Pula, Kurbiša S, Rock Pula i Drakers Punk Sisak. Dakle, tri benda. Bile, Hip Hop, Kurbiša S, Rock i Drakers Punk. Voditelji programa Bratsko i Kobra iz emisije Bez cenzure. To mi već zvuči onako egzotično i zanimljivo, kao da gledamo ovoga velikog, što je bio isto Bez cenzure. Gosti John Valani i Robert Mohorini, tako da to mi neki zrme samo kad se malo ispremeće ovaj, to prezime, doćemo i do Morine. Dakle, gosti John Valan i Robert Mohorini, sponzori mjesni odbor Monvidal, Roto Svijet Pića i Cirkolo 17. Tako da organizatori vas pozivaju da dođete sutra na večer od 8 do ponoći na veliki događaj Monvidal Roka. Evo, veselim se svemu tome. Nadam se da će dobro rokati, pa sad ćemo vidjeti što se događa.

0: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

0: Nadam se da smo među vremenu sredili sve što smo trebali, Bojane, čujemo se.
1: Čujemo se, evo, konačno.
0: Konačno i nakopon, što bi se reklo. Dakle, Bojan Blagonić sa moje lijeve strane na telefonu i ispred mene Ivo Lorencin sa majicom. Pozdrav s Kaštijuna, to se doduše ne vidi, ali moram reći, pretpostavljam da ti, Bojane, nemaš takvu majicu, barem ne sad.
1: Ja imam odijelo trenutno.
0: Ali moraš imati, znaš kako ti političari, ti si budući političar, dakle, tako mi izgledaš dakle. I to. Moraš imati onaj kao značku, kamion koji iskrcava smeće, ali prekrižen. To moraš imati, dakle. Moraš na obilježje to.
1: Ovaj komentar, tako mi izgledaš, ne znam da to prihvatim kao pozitivan ili negativan.
0: A gledaj, intelektualac je u svakom slučaju, znači imaš potencijala za političara. Ja sam se ufao, što bi se reklo u novom hrvatskom rječniku, da budem političar mamine gre. Tako da evo, neko od nas će morati, od nas trojice, Ivo neće, Ivo je roker. I to je to, što ćeš.
1: A ja sam u duši roker.
0: Jesi, jesi, neka si, drago mi je za tebe. Poslije ćemo ti pustiti Led Zeppeline i to, ili ja ću ti Rammstein.
1: Možda Johnny Cash-a ili drugi.
0: Johnny Cash-a, može, može, Ring of Fire.
1: Može.
0: Dakle, prosje za Kaštijun sutra ispred Kaštijuna, u koliko sati, Ivo?
2: Sutra, znači, u 11 sati ispred Kaštijuna, evo, pozivamo sve da dođu, imamo prosvjed.
0: Da, samo ćeš bi se malo odmaknuti od mikrofona, ti, Ivo, kad budeš govorio, jesi ti ipak onako muževni od nas dvojci.
2: Evo, okej, okay, dobro. Da.
0: Dakle, Bojane, slušam te, da se malo sad uzbiljimo, Kaštijun je postao, mislim, nije postao, Kaštijun je od uvijek jedna neuralgična točka Južne Istre. Očito smo sve svjesni da se moglo odabrati drugčije, napraviti drugčije. Ono što se događa u Kaštijunu već cijelo vrijeme, to je da općine, gradovi koji voze smeće iz Istre na Kaštijun odbijaju suradnju, uvjetno rečeno, na način da selektiraju otpad, da ne ubacuju biološki otpad, zapravo bio otpad, i da se na neki način drugačije odnose. Onda oni imaju škužu da nisu u suvlasništvu, pa da bi trebalo promijeniti društveni ugovor, pa tu su grad Pula koji je najveći vlasnik pojedinačni, pa tu je županija. I ti nerješeni odnosi u stvari se prelamaju preko građana Južne Istre, konkretno najbliže to su oni svi koji su u blizini Kaštijuna.
1: Tako je, naveo si sve teme zapravo kojima pričamo već 8 godina, nažalost. Ali ovo ljeto je recimo zanimljivo i povezao bi se na ovaj današnji članak u Glasu Istre, gdje je zapravo potvrđeno da viškovi nisu dolazili na Kaštijun i da se proces biosušenja provodio u onoj mjeri koji se morao provoditi i projektno i prema planu. I bez obzira na to, smrdilo je dakle do Porera, Tenere, iznad Fratarskog, dalje od Fraškera. Dakle, nije stvar u tome da koliko i kakav otpad dolazi, nego jednostavno stvar je u tehnologiji i veličini ovog kompleksa. Dakle, Kaštijunu nije mjesto gdje jest, treba ga izmjestiti, treba naći novu lokaciju i treba promijeniti tehnologiju. Novi moderni centri koji se grade u Hrvatskoj nemaju ovako ogromne plohe za odlaganje bio otpada, to je metanogene frakcije. To je jedna stvar, povezao bi se na ovaj blic intervju našeg župana koji kaže da je Kaštijun zapravo može primiti 100.000 tona otpada godišnje, dakle zapravo ima 50% još više količine može primiti nego do sada. Ja se apsolutno s time ne bih složio, to je nešto što smo odavno shvatili da nije parametar koji treba pratiti. I druga stvar, rekao bi za ove trenutne mjere koje se provode na Kaštijunu, a koje i župan i gradonačelnik spominju kao nekakve velike benefite i ne znam kakve koreke, a to je postavljanje folije na ovu staru plohu koja je zatvorena sa 250.000 tona otpada komunalnog. Dakle, to je kozmetika. To oni normalno moraju raditi, to nije nikakav dodatni napor. To je po zakonu i po projektu Kaštijun mora raditi. Osim toga, ništa se od te plohe neće eksploatirati, jer sam taj metan koji se planira sa tim ploha, sa tom pokrivkom i cijevima izvesti iz plohe, zapravo smo mi odavno pošmrkali, da tako kažem, u 8 godina rada centra. Dakle, na toj plohi je smješteno više par tisuća tona SRF-a, nekoliko tisuća tona komunalnog otpada neobrađenog, dok Kaštijun nije radio, postoje plohe, odnosno pokretke koje su bile pokušaj prekrivanja svih ovih godina. Dakle, to je obična deponija. A ovo što rade, to je čista kozmetika.
0: Da, nekad kažeš obična deponija, onda pretpostavljam da je to nešto slično onom brdu koje je s desne strane Kaštijuna sanirano, ali barem se nadam da ispod nije propusno i da sav taj otpad i sve one vode koje su se sakupljale, jer tamo je bilo izloženo to kiši, atmosferilijama, što se kaže, nisu išle u tlo. E, sad je to pitanje na koji način, šta fermentira od ispod.
1: Da. Dakle, ispod toga je ploha, nepropusna, projektno napravljena, međutim piše u okolišnoj dozvoli, ukoliko se ne prati proces kako treba odlaganja na tu plohu, može doći do puknuća plohe. Da li je ta ploha ispod puknula, nećemo saznati, to možemo saznati analizom voda koje se nalaze ispod Kaštijuna. Ali to svatko može pročitati u okolišnoj dozvoli i projektu. Dakle, ta ploha apsolutno može puknuti ukoliko je preopterećena. Sad puštam mještanima, odnosno slušateljima, na procjenu šta se ispod te
3: pluhe rješava. Ja bih tu samo dodao da ovih 30.000 tona SRF-a i 14.000 tona te željezne frakcije tamo, one su praktično isto miješane sa otpadom i one zagađuju, na goloj su zemlji. Tako da uzaludno.
1: Apsolutno, da. Apsolutno. Dakle, imamo 35.000 tona SRF-a trenutno na Kaštijunu, imamo 14.000 tona nemetalne frakcije, one su nepropisno do tamo odložene, dakle nije bila planirana ni jedna jedina tona, a kamoli ne 50.000 koliko je sada gore, i one su odložene na običnoj zemlji, dakle sva kiša koja pada po tom otpadu sjedi se procjedne vode, površinske vode, sve završava u zemlji i dalje prema Medulinskom zaljevu i podzemnim vodama s kojima se navodnjava okolna poljoprivreda. Dakle, molim vas da se shvati to ozbiljno. Dakle, ovo što čitamo iz Blitz intervjua i nekakvih novinskih članaka, treba izaći na teren. Dakle, ne može se Kaštijun i cijeli taj proces voditi iz ureda i na papiru.
0: Da, ono što je karakteristično za naš kraj i naše političare je to da se uvijek sanira situacija. I u toj sanaciji situacije onda se pokušavaju nekako uljepšati onje činjenice umjesto da se od početka ulovi u koštac sa otvorenim pitanjima. Političari su navikli čekati, oni znaju da vrijeme radi za njih, jer definitivno bi se s vremenom nešto moglo riješiti kad bi se radilo na rješenju. Ali ja nisam primijetio da sad, osim što su se mijenjali direktori uprava, inženjeri i sve ostalo na tom Kaštijunu, da se nešto promijenilo, a nije se promijenilo ni u upravljačkoj strukturi, a nije se promijenilo ni u onom sadržaj koji se donosi na Kaštijun. E sad, rezultat svega toga je i dalje taj smrad, rezultat svega toga da jedni napadaju, drugi se brane. Onda u tom dijelu onoga ko se brani, a uprava Kaštijuna i politika se brani, onda se rade razne improvizacije, pa se pokrivaju jame sa zemljom, pa se donose nove plohe, pa se ova nije ispravna, pa se kupuju nove, pa se tražu neka rješenja umjesto da se nađe jedna sinergija, što bi se reklo, neka suradnja, da se to pitanje ozbiljno riješi. Vi s jedne strane tražite u stvari da se Kaštijun zatvori u našim glavama, barem u mojoj glavi, mi to zvuči skoro pa nemoguće. Mada mi je Ivo objasnio da nedavno u Italiji postoji jedan primjer da su zatvorili odlagalište otpada, jer nazvati okolišnoj dozvoli izjavi prije toga nisu rekli šta će biti, pa je bilo nešto drugačije.
3: Da, pa evo, i nije samo to u Italiji, imamo primjer još jači u Njemačkoj, gdje su bili napravili jedan MBO centar slične tehnologije kao na Kaštijunu, 7 godina im je smrdilo, došli su političari, rekli su građani, mi se ispričavamo, mi to ne možemo popraviti, zatvaramo.
0: Da. A mislim, to je isto realno da se takve stvari napravilo. Onda bi trebalo popratno unutar godine dana pripremiti način kako će se odlagati otpad za sezone. Nama je taj turizam, recimo, udarno vrijeme. I mi bi... Slušam.
1: Samo bih htio komentirati, dakle, to zatvaranje. To je možda nekad bilo nerealno, ali Istra je bogata. Mi se dičimo time da smo bogata, razvijena regija. Dakle, sigurno bi se našla sredstva za gradnju jednog novog, modernog centra. Osim toga, ja bih uvijek dao to protupitanje na taj naš komentar da treba zatvoriti Kaštijun i premjestiti ga. Da li ćemo onda sve nas par tisuća ljudi oko Kaštijuna preseliti? Da li je tu otpad i smeće, da tako kažem, ispred nas mještana i ljudi? Evo, da li je to tako? Ako je to tako, onda idemo sa preseljenjem svih mještana i selimo sve sa mjesta južne Istre.
0: Znaš kako je to sa politikom, kada nas možemo se vratiti opet na tu neuralgičnu točku, a to je da politika će napraviti sve da ostane na vlasti, jer ako ostaneš na vlasti, onda si blizu vatre, bi se tako reklo, da skratimo to. Da li će se žrtvovati par tisuća ljudi ili će se stvarati dojam da je sve super, u stvari je irelevantno, jer glavni cilj je ostati na vlasti, a nije glavni cilj u stvari biti uslužan biračima i u stvari vlasnicima svega ovoga, to smo svi zajedno mi, uvjetno rečeno, mada zemlju ne posjeduje nitko, i planetu smo naslijedili, nasljeđujemo i stavljamo ju za budućnost onim mlađima u tim nekakvim pričama. Tako da, koja je alternativna, samo da pitam još Bojana, on je rekao da mora ići brzo ča, koja je alternativna lokacija i koja je možda druga lokacija i koji su prijedlozi osim zatvaranja Kaštijuna? Mislim da su neki bili da ovaj Kaštijun opskrbljuje jedan dio Istre, da se još onda otvori dva ili tri, ti si Ivo nešto isto govorio.
2: A tome. I Bojan je isto govorio.
0: Evo, slušamo Bojane, slušamo.
1: Pa mislim, Kaštijun kao takav očito ne može. Dakle, još jednom ponavljam, jutrošnji članak u Glasu Istre to dokazuje. Dakle, nije došlo više, nisu došli viškovi, došlo je dakle sve u mjeri kako je po planu i projektu trebalo doći, sušilo se u točnom određenom vremenu koje se treba sušiti, a smrdilo je nevjerovatno. Dakle, samo to govori da ta tehnologija na ovom mjestu ne može opstati. Ne možete staviti par hektara otpada, otvorenog otpada na 56 metara nadmorske visine, tamo je nekada su Austro-Ugarska gradila tvrđavu da budeš dosegnu što dalje sa tog mjesta. Dakle, ovo je odlična emitivna točka, ako to mogu tako nazvati. Kaštijunu ovdje nije mjesto, definitivno. Dakle, pitaš me o lokaciji, neću licitirati, to je jako nezgodna struka, apsolutno mora reći. Ja samo mogu reći da izračuni pokazuju, mogu to izložiti, da obzirom na koliko otpada dolazi svih ovih godina, dakle, nekakav prosjek od svih općina i gradova Istre, isto tako koliko su oni udaljeni, kada se sve to uzme u obzir, napravi jedan matematički izračun izračuna težište, dakle udaljenost je oko 36 km od Pule, što dolazimo negdje na lokaciju između Kapanara i Rovinja. Dakle, točka gravitacije rada otpada pomnoženo sa udaljenosti koje taj otpad mora preći, upravo daje točku između Rovinja i Kapanara. I što zapravo i pokazuju podaci, jer 60% otpada ili 66 dolazi iz Umaga, Rovinja i Poreća. Dakle, nije centar bliži Puli, apsolutno, nego je težište, mislim, nego je bliži, dakle, tim mjestima. I to je nekakva lokacija. Ako ćemo gledati po pitanju emisija CO2, smanjenja opterećenja infrastrukture prometnica itd. Jedan osnovni postulat gospodarenja otpadom je odraditi ga na mjestu što bliže nastajanju. Najbliže mjesto svima nastajanju je 36 km od Pule.
2: Evo, ja bih samo dodao da postoji jedna alternativa tome, znači ono što je nama najvažnije i ono što je lijepo Bojan izložio je u principu da, znači, Kaštijun trpi vrlo maleno opterećenje i da se jedna vrlo mala samo lokalna količina tu obrađuje, opet onda taj centar težište se seli negdje više tamo prema Poreču, tako da vrlo je nezgodno šta reći. Uglavnom, zapadna Istra, sjeverna Istra i središnja Istra bi trebali definitivno imati svoj centar, a onda dalje u neke rasprave ići oko toga. Međutim, to sve skupa su neke stručne rasprave o kojima sada stvarno vezano za prosvjed ne bismo ulazili. Činjenica jest da ovaj Kaštijun kako sad radi više ne smije raditi, on se mora zatvoriti, više ne smije dana raditi, jer i kad se zatvori, taj smrad će još neko vrijeme ostati. To je vrlo važno reći.
0: Bojane, sutra je prosvjed, hoćeš pozvati ti i hoćeš nam dati nešto zaključno, jer će nam uskoro i vijesti, ja moram
1: Ivo još. Neka Ivo to odradi, ja naravno pozivam sve mještane, sve one koji smatraju da ovakav način štete koja se radi prema nas na mještanima ne može više, ne drži vodu, ne može opstati, dakle zovem sve da dođu i da nas podrže u tim našim nastavima, da normalno živimo na čistom zraku.
0: Hvala ti, čujemo se, Ivo ostaje sa mnom, sretan put tebi. Da, lijepo se, bok, živim, bok. Dakle, čuli smo Bojana Blagonića, jednoga od, vidio sam negdje da je pisao da on je jedan od utemeljitelja ove inicijative.
2: Je, on je utemeljitelj inicijative i stranice.
0: On je kao ona, utemeljitelji HDZ-a, doktor pa Franje Tuđman?
2: Pa nije, inicijativ, ja nisam među njima, ja sam kasnije malo došao u inicijativu.
0: Ti si taktizirao, čekao si da vidiš kaču, znaš ti onaj vic kada tata i sin prate kosovsku bitku?
2: Ma ne, osnovi su vinkuranci su u principu to osnovali, kojima to najviše smeta. A kako meni ipak malo manje smeta, onda kasnije sam se uključio budući da
0: mislim,
2: me stvarno pitanje
0: zdravog
2: stvarno
0: razuma i svega ostaloga. Znaš, dosta sam razmišljao o pokojnom Boži Benčiću i onoj njegovoj grupi koja je nas to sve zajedno upozoravala, koji su davali. Znaš, oni su tada imali stručne analize koje su prikazivali. Ono što je barem to tako izgledalo, mislim da je gospodin Kulić je isto bio između ostalog tada tamo. Oni su ozbiljno pristupili tom pitanju, ozbiljno su argumentirali, ali tada je politika bila predominantna, jaka i nije se tu moglo ništa napraviti.
2: Pazi, ti se sjećaš, oni su nama napravili PR kampanju sa plakatima po Puli.
0: Da.
2: Znači, oni su rekli, ovi govore gluposti, ali nisu rekli argumente, nego su polijepili plakate i rekli su da je to zeleno srce Istre.
0: Da.
2: Nažalost, ti ljudi i ta inicijativa Neka Štijun iz tog vremena, evo, potpuno su bili u pravu, vrijeme je to pokazalo i evo, to je još jedan argument tome da smo i mi sada u pravu i da jednostavno Kaštijun na ovakav način, sa ovakvom organizacijom, ne može nikako ići naprijed. Mi stvarno ne vidimo načina kako se može uz postojeće postrojenje probleme riješiti. Naravno, sine qua non je cijele priče taj bio otpad koji se mora odvojiti, to bez obzira na Kaštijun, ne Kaštijun, to mora ići. To je i zakon takav i sva logika odvajanja otpada je takva. I međutim, ja sam uvjeren da tek nakon što to napravimo će se onda stvarno vidjeti da je to jedno slijepo crijevo tehnološko gdje se ne može s tim naprijed. I onda je puno bolje ga što prije krenuti rješavati, jer Republika Hrvatska je na državnoj razini priznala problem Kaštijuna i Marišćine koji su po istoj tehnologiji, da su neodrživi, da se novi centri se ne grade po toj tehnologiji, potpuno se promijenila tehnologija i mi to tražimo.
0: A mislim, logično je da se tehnologija promijenila. Ono što je dodatno otežavajuća okolnost bila i oko Kaštijuna i oko Marišćine, jesu ti novci od Europe, jednom kada kažeš...
2: To je sića u odnosu na štetu koja je napravljena.
0: Dobro, definitivno jeste, to se sada vidi. Ali kada, znaš, mi smo skloni tome reći da je to projektna dokumentacija, na taj način se mora raditi, ne može se ništa promijeniti, a u stvari se mora.
2: Postoji taj ugovor između Europske unije i Republike Hrvatske koji ima određene ciljeve i ti ciljevi ne da nisu ispunjeni, nego ni približno nisu ispunjeni. I sad, evo, mi smo se obratili Europskoj uniji isto sa pitanjem što sad? Znači, vi ste dali novce za ostvariti neke ciljeve, a ti ciljevi nema šanse da se ispune. Šta da radimo? I tako da tražimo i njihovu pomoć, tražimo i pomoć Republike Hrvatske.
0: Tražite od komisije ili od...
2: Tražimo, da, od Europske komisije, tražimo pomoć Republike Hrvatske vezano i sad, evo, novi zakon o odlaganju otpada se donosi, o gospodarenju otpadom, odnosno izmjene. Stvarno bismo molili, evo, tu da se obrati pažnja na praktični aspekt tog zakona. Jer ako ti zakon kaže da ti Kaštijun mora primati sve bez obzira kakav je sastav otpada i kad nema definicije konkretne šta je miješani komunalni otpad, koliko smije sadržavati određenih komponenti, onda jednostavno svi mogu raditi šta hoće jer nema zakonske definicije.
0: A gledaj, kod nas su zakoni takvi da su nejasni, da bi se moglo široko zahvatiti unutar svega toga, da se široko može u širokom obuhvatu raditi sve i svašta. Hoće li biti preciznim, praktičnim, to još nisam do sad doživio. A zadnji primjer da će tome biti teško je ova glupo s ovim sidrenim cijenama i cjenicima. Jučer šalio da bi svaka trgovina, svaki obrtnik, svaki kafić trebao imati jedno sidro u kafiću u tom svom prostoru i na njega objesi cijene. I znači, usidrili smo cijene.
2: Znači, biznis je sad ići raditi sidra.
0: Da, bilo kakva sidra. Imaš sidra, razno. Staviš sidro i na njega objesiš cijene. Evo, usidrili smo cijene. Evo, to je. I to bi trebalo biti jedan performans, jedan građanski otpor i pobuna. I gledao sam isto, a to je sad ide sve na ruku ovom što ti govoriš, otvorenom prije dva dana, čini mi se. Ova jedna pametna gospođa, sad nisam uspio shvatiti da li ona iz neke komore ili je samo poduzetnica, pita ovoga koji predstavlja ministarstvo. Vi u stvari ste dali sada, usvojili ste zakon novi, tjerate nas i imate sankcije da mi radimo, ali u stvari niste usvojili pravilnike po kojima će se raditi. I on kaže da. Pa dobro, čemu to, mislim, da, ne razumijem.
2: To su apsurdi hrvatske birokracije. Mi smo, nažalost, isto u škarama tih apsurda. Znači, do sada sve ovo skupa nam ne pomaže previše za rješenje tog problema. A kažem, problem, osnovna stvar koju treba rješavati je upravo taj bio otpad. Osnovna stvar je, on bi čak i dao, ono što je jako važno, on bi i dao kvalitetni izlaz SRF koji bi onda bilo puno jeftinije plasirati. Tako da evo, čisto slušateljima na informaciju, kad vidite nekoga, recimo ugostitelja ili nekoga, da krivo odlaže bio otpad, da nosi taj bio otpad u neke zelene kante okolo, ne zna šta bi s tim i tako dalje, ulovite ga na djelu. Prijavite ga odmah jer se to odnosi na vaš džep. Znači, mi svi plaćamo puno skuplje otpad i odlaganje i odvoženje tog SRF-a po 200 eura tona zbog toga jer se ne odvaja bio otpad. Kad bi se odvajao, ta cijena SRF-a bi možda bila 80 eura tona, što je velika razlika.
0: Možeš još jednom onda pozvati građane sutra?
2: Evo, pozivamo svih da dođu, da izraze solidarnost zbog toga jer ono što se sad dešava nama moglo bi se desiti i vama. U 11 sati ispred Porte od Kaštijuna, sutra, znači, dođite i podržite nas.
0: U subotu. U subotu 11. Je tako.
2: Sutra, u subotu da. 11. Da.
0: Reci mi, nužno i neophodno je donijeti štipalice, si rekao štipalice.
2: Štipalke za nos, naravno, bit će nešto tamo i žviždaljki ćemo imati i jako, jako puno solidarnosti.
0: Vidimo se, Ivo. Ćao, hvala ti.
4: Odlazak na posao veseli me u slušanje Radio Maestrala. Mm-hmm.

0: Dobar dan i dobrodošli u jutarnje vijesti. Prve, stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnu jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Promet je potpuno stao, a u dugoj koloni ostale su cisterne i kamioni. Mještanke Labinštine Tanja Pejić rekla je, to jest mještanka Labinštine Tanja Pejić rekla je da građani traže nova rješenja te da poručuju da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionice otpada. Naglasila je da je jučerašnja akcija tek početak znatno šireg otpora te najavila da će takve akcije organizirati idućih dana. Kako se dozna od policije, prosvjedna akcija protekla je bez ekscesa. Načelnik općine Raša, Leo Knapić, rekao je da nije upoznat sa okupljanjem nezadovoljnih mještana te istaknuo da do njega nije stigla nikakva informacija ni najava takvih akcija. Načelnici, konačelnici prave se nemušti, što bi se reklo, a u stvari sve znaju. Sabor će danas glasati zakonskim prijedlozima kojima se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenim energetskim siromaštvom, kao i izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Ja sam nekako uvjeren da je s ovom električnom energijom to bilo riješeno prije par godina, ali očito da nije. Izmjenama zakona o tržištu električne energije koji se donosi po hitnom postupku osigurava se veći izbor modela opskrbe električnom energijom, omogućuje se sklapanje ugovora sa fiksnim cijenama radi veće sigurnosti, ali i ugovor sa dinamičnim cijenama za koji želi iskoristiti povoljnije tržišne uvjete. Građanima i gospodarskim subjektima omogućilo bi se jednostavnije dijeljenje energije proizvedene iz vlastitih obnovljivih izvora, primjerice iz sunčanih elektrana na krovovima kuća i zgrada. Prema hitnom postupku izmijenio bi se i Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojima bi se redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio rad do 67. godine života. Što se tiče ovog HEP-a i električne energije, danas smo koji, znači 2026. godina, barem 20 godina, a ajmo reći, pa da, možemo slobodno reći 20 godina, kasnimo sa svim mogućnostima koje nam se nosto pružaju. Ali to je tako, radit će se sada dekretom, vidimo ovdje da će se fiksirati cijene i da će ovo, da će ono. S jedne strane HEP je na tržištu jer kupuje struju od svugdje i sva što radi, s druge strane je i kupuje i socijalni mir. Tako da, a znate kako ide sa socijalnim mirom, vidjeli smo ovdje u Uljaniku kako se to razvija, socijalni mir i uvijek skup. A međuvremenu bi se moglo forši i napraviti nešto pametno, pa da ne moramo kupovati socijalni mir, već da stvari funkcioniraju neko kako treba. Mogu vam samo ponoviti ono što mi je rekao jedan poznanik, a to je da je kod njega prije par godina bio čovjek iz Poljske i da se iznenadi koliko krovova imamo, a minimalno solarnih elektrana na tim krovima. Njihova vlada, koja je očito pametnija od naše, je ortofoto snimke iskoristila za, umjesto kao kod nas, za legalizaciju onoga što pregrađujemo i izgrađujemo konstantno bez ikakvog reda i discipline. A s druge strane, oni su iskoristili ortofoto snimke, njihovi predstavnici ministarstva su išli okolo i nudili su ljudima sa krovima koji su oni procijenili su im zanimljivi da će im oni napraviti elektrane, samo se moraju s tim složiti. Poslije su svi zajedno imali dovoljno struje za sve što im treba. Tako da to ide. Kada imate neko ko vas, ajmo to tako reći, vodi ili upravlja resursima pametan, onda ne morate kupovati socijalni mir. Ako ne, onda je to. Mada je taj socijalni mir svaki put sve skuplji i skuplji. Morate onda još novih branitelja, još novih ovi, još novih oni, pa morate uzeti onda pomoćnicima nastavi, morate uzimati trudnicama i onim najslabijima, jer naše društvo je takvo. Obračunava se sa najslabijima, a oni drugima nagrađuje i daje im što više toga da bi socijalni mir, kako bi se reklo, bio ovdje. A glupost. Udruga Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske pozvala je mjerodavne institucije da zabrane ulazak u Hrvatsku, ali ne opasnom otpadu, već umjetnicima i onima za koje drže da šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince itd. i tako bliže. Napominjaju kako smo politički smušenjaci, ne vide problem u postupku, u nastupu takvih umjetnika u Hrvatskoj. Na meti su i Miroslav Ilić, Brena i Baga, premda tvrde da ne traže cenzuru i zabrane, ministre su pozvali da uvedu jasne kriterije i predlože vladi donošenje propisa kojima bi se takvima zabranio ulazak u Hrvatsku. Recimo, gospodin Perković, poznati kao Thompson, bio je u Njemačkoj Frankfurtu na koncertu i tamo se slikao sa vođom njihovog Ku Klux Klana i ekstremne naci desnice i to je objavio naravno kod sebe. Pretpostavljam da je to u redu i da bi takve tipove trebalo uvoziti kod nas, jer šta ćete? Bez takvih ne znamo koliko smo mi bijelci u stvari napredni od drugih, mada i u tima, unutar tih bijelačkih podjela ima naravno opet podjela, mi Hrvati smo bolji od ovih, a ovi su bolji od nas i tako dalje, tako bliže. A šta ćete? Nema promjene, nema pameti. Još jedna iz istog miljeja, Dražen Keleminec i njegova putuća skupina iz ekstremno desne stranke, autohtona Hrvatska stranka prava, pozvala je na prosvjed ispred stana Katarine Peović iz Radničke fronte. Oni pozivaju 3. listopada na prosvjed ispred stana partizanke Katarine Peović, objavila je Kelemenčeva putujuća skupina lakrdijaša, opasnih huškača, koja se proslavila prosvjedom pred stanom starih roditelja Borisa Dežulovića u Splitu, ali prosvjedom pred stanom Dalije Orešković, koja ih je dočekala sa kutijom kekasa, domaćica i bocom pelinkovca. Na Facebooku im je odgovorila Peović, moja fronta, band, vježba, ali fanovi su toliko nestrpljivi da najavljuju da će doći pred kuću. A to je to, oni su u stvari njeni grupi. Inače, kaže da je na bolovanju, ali s obzirom na to da su se potrudili doći do nje, odužit će im se sa par hitova. Ne smijemo ih iznemjeriti, kaže ona, smrt fašizmu, sloboda narodu itd. itd. A nastavljamo i sa modernim cirkusiranjem. Ravnatelj instituta Ruđer Bošković pokrene stegovni postupak protiv znanstvenog savjetnika profesora medicine Tomislava Domazeta Loše, piše Srednja HR. Postupak je uslijedio nakon intervjua iz 2025. u kojem je Domazet Loše izjavio da je operacija COVID-19 ratna operacija sa Otoninog kraljevstva, te da cijepljenje dovodi do stvaranja genetski modificiranog čovjeka. Domazet Loše također je zaposlenik Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Etičko povjerenstvo donijelo je mišljenje prema kojem je on svojim javnim istupom povrijedio odredbe etičkog kodeksa koje se odnose na profesionalnu odgovornost, poštovanje pravila instituta i odgovorno javno nastupanje. Mada sam ja s tim gospodinom radio jedan intervju i on je meni zvučao sasvim razumno i normalno, dakle ne mogu baš sad nešto tu posebno komentirati, imam drugačije iskustva. Županijski sud u Puli odobrio izručenje ukrajinskog državljanina Volodimira Žuravlova Njemačkoj, kojega sumnjiči za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Odluka o izručenju donešena je 18. rujna, a sud je o njoj pismeno izvijestio stranke 5 dana kasnije. Njegov ukrajinski odvjetnik Mikola Katerinčuk najavio žalbu. Odluku suda smatra pristranom i politički motiviranom. Ne znam zašto bi sud u Hrvatskoj bio politički motiviran da izruči nekoga iz druge države u drugu državu. Europske unije doduše, tako da... Zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke Cro Race 2026, danas će na području Pule biti na snazi privremena regulacija prometa, zbog kojeg će doći do izmjena u prometovanju pojedinih autobusnih linija. Od 9 do 12 sati bit će zatvoreni dijelovi Istarske, Škaljarove, Nezakcijske, ulice Svetog Ivana te šetališta Nele Milotija u neposrednoj blizini arene. Uži dio grada bit će zatvoren za promet od 11 sati. A promet bi se trebao normalizirati oko 12.30. Zbog posebne regulacije prometa i zatvaranja prometnica doći će i do privremenih izmjena te obustava pojedinih polazaka autobusnih linija polaprometa, pa neće biti polazaka autobusne linije u vremenu od 10.45 do 12.05. Putnicima u javnom prijevozu preporučuje se da zbog mogućih zadržavanja izmjena pravovremeno planiraju svoje putovanja. Znamo da to ne slušate i da ne pratite, da idete svojim ritmom i svojim putom, ali ako se nešto dogodi, znajte da, evo, Cro Race u pitanju. A u Vukovaru se obilježava 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanje 204. brigade Hrvatske vojske. Tijekom dana moći će se razgledati taktičko-tehnički zbor naoružanja, borbene i neborbene tehnike i oprema postrojbi oružanih snaga, a bit će predstavljen i rad uprave za zatočene i nestale ministarstva Hrvatskih branitelja. Na današnji dan obilježava se spomen dan ujedinjenja Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom zemljom Hrvatskom. 25. rujna 1943. u Pazinu je održan sabor istarskih narodnih predstavnika iz svih dijelova Istre koji su pozdravili izjavu Narodno-oslobodilačkog odbora za Istru o priključenju Istre matici zemlji Hrvatskoj. te odluku ZAVNOH-a priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj. Pazinske odluke o pripojenju Istre matici zemlji objavljena je narodu Istre proglasom 26. rujna 1943. godine. O tome se malo govori, malo priča i malo se cijeni doprinos istarskog naroda, Istrijana, priključenju Hrvatskoj i tada Jugoslaviji, zapravo toj matici domovini. Definitivno bi u udžbenike trebalo malo ih pretresti i pregledati, naravno, ali dobro. Koga to danas zanima što se događalo u prošlosti, osim ako se ne može unovčiti, a imamo puno takvi koji unovčuju svoje domoljublje na svim stranama. I gdje stado smo, prije sam htio skinuti ovu himnu Krasna zemlja Istra Mirla, ne znam zašto je nemam, ja sam mislio da sam, a možda je imam, samo malo, krasna, da li krasna, ima ovdje u meni. Nekako sam bio vjeren da sam ja to čak i već imao u mojim folderima, ali mislim da sam krivo uvjeren. Nema veze. Eko nas i do vremena. Noć je oblačno, to se razvedrilo, slaba kiša je bila, pa je to nestalo. Zapuhala je jaka bura, mada nije neka jaka bura, van je prekrasan dan, ako mene pitate, prekrasno plavo nebo. Izađete van na zrak i malo se opustite. 18 stupnjeva je, 52% vlage zraka, bili su to prvi jutarnji vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Idičak film. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idičak Kaštijun. This is a journey into sound. By
1: Papa Gogo. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

what you can catch.

Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta.

0: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Udi Melju može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Udi Melju.
2: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan. Bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052-645-900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli 500 grama, euro 39. Svježi jadranski brancin 9,99 euro. Maslac 45% povoljniji uz Lidl Plus. Kraljevske kozice 40% povoljnije uz Lidl Plus. I Duo Rolo zavjesa 8,99 euro. Lidl, isplati se.
3: Dragi, kakav je to miris. Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke tu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
4: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
5: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
6: 954 FM.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobar dan svima, vrijeme je za vijesti. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Tijekom dana moći će se razgledati taktičko-tehnički zbor naoružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme postrojbi oružanih snaga, a bit će predstavljen i rad uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja. Na današnji dan obilježava se i spomendan ujedinjenja Istre, rijeke Zadra i otoka sa maticom zemljom Hrvatskom. 25. rujna 1943. u Pazinu je održan sabor istarskih narodnih predstavnika iz svih dijelova Istre, koji su pozdravili izjavu Narodno-oslobodilačkog odbora za Istru o priključenju Istre matici zemlji Hrvatskoj, te odluku ZAVNOH-a o priključenju Istre rijeke Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj. Pazinska odluka o pripojenju Istre matici zemlji objavljena je narodu Istre proglasom 26. rujna 1943. Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnom, jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Promet je potpuno stao, a u dugoj koloni ostale su cisterne i kamioni. Mještanka Labinštine Tanja Pejić rekla je okupljenim novinarima da građani traže nova rješenja te poručuju da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada. Naglasila je i da je jučerašnja akcija tek početak znatno šireg otpora te najavila da će takve akcije organizirati i idućih dana. Od policije se doznaje da je prosvjedna akcija protekla bez ekscesa. Načelnik općine Raša, Leo Knapić, rekao je da nije bio upoznat sa okupljanjem nezadovoljnih mještana, te istaknuo da do njega nije stigla nikakva informacija ni najava takvih akcija. Dobro, to smo razumjeli i iz onog početnog dijela. Jer ako do njega nije stigla informacija, onda nije bio upoznat. Sabor će danas glasati o zakonskim prijedlozima kojima se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom, kao i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Izmjenama zakona o tržištu električne energije, koji se donosi po hitnom postupku, osigurava se veći izbor modela opskrbe električnom energijom, omogućuje se sklapanje ugovora sa fiksnim cijenama radi veće sigurnosti, ali i ugovora sa dinamičnim cijenama za one koji žele iskoristiti povoljnije tržišne uvjete. Građanima i gospodarskim subjektima omogućilo bi se i jednostavnije dijeljenje energije proizvedene iz vlastitih obnovljivih izvora, primjerice iz sunčanih elektrana na krovovima kuća i zgrada. Eto sad vidim zašto je ovaj zakon toliko hitan. A po hitnom postupku izmijenio bi se i zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, kojima bi se redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio rad do 67. godine života. Fali kadra. Slično kao i kod liječnika, dakle, da se produži rad, da ne idu u penziju jer nema tko raditi, a slično je i sa radijskim voditeljima na Radio Maestralu. Vraćam se ozbiljnim temama. Evo, uozbilja sam se. Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo jednoglasno je uskratilo odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Mostova zastupnika Zvonimira Troskota, jer je riječ o privatnoj tužbi za klevetu, za koju povjerenstvo u pravilu ne skida imunitet. Skidanje imuniteta Troskotu tražio je privatni tužitelj Željko Teufel. U svom zahtjevu naveo je da je Troskot 15. srpnja u Ličkom Mosiku na presici izjavio da je Željko Teufel osoba koju bi trebao ispitati USKOK. Iako nije, pita zašto je ta istraga stala. U nastavku Teufelova zahtjeva citiraju se Troskotove riječi da je to osoba koja je zaposlena u CIOS-u kao član uprave ili Cezaru, ali zapravo je isto. I kao takav da je stavljen u Hrvatsku gospodarsku komoru gdje on zapravo zapovijeda, odnosno tamo se donose odluke u koje je bila kompanija Metis koja je ovdje iskipala taj otpad. To je sad bilo ono kako je prenosio Troskotove riječi. A Teufel smatra da mu je nanesena šteta ugledu i časti. Udruga Vigilare jutros je priopćila da je odluka Vrhovnog suda kojim je odbio reviziju u sporu sa udrugom Dugine obitelji dokaz sudskog aktivizma, te su najavili nastavak borbe za zaštitu vjernika i kršćanskih načela svim zakonom dopuštenim sredstvima. Prema odluci Vrhovnog suda, inače, odbijena je njihova revizija protiv presude istog suda, kojom je utvrđeno da je Vigilare peticijom Stop homo posvajanju djece diskriminirao poticaj na diskriminaciju i uznemiravao LGBTIQ osobe i njihove obitelji. Dražen Keleminec i njegova ekstremno desna stranka Autohtona Hrvatska stranka prava. Koliko je samo stranaka nastalo iz te stranke prava? HCP, HCP, jako puno. Dakle, autohtona, ovi su autohtoni. Pozvala je na prosvjed ispred stana Katarine Peović iz Radničke fronte. Pozivam vas 3. listopada na prosvjed ispred stana Partizanke Katarine Peović. Objavila je, vidimo sada i duhovita, Keleminčeva putujuća skupina lakrdijaša i huškača, koja se proslavila prosvjedom pred stanom starih i onemoćalih roditelja Borisa Dežulovića u Splitu, ali i drekom pred stanom Dalije Orešković, koja ih je dočekala kutijom keksa domaćica i bocom pelinkovca. Prigodno. Na Facebooku im je odgovorila Peović. Moj fronta band vježba, ali fanovi su toliko nestrpljivi da najavljuju da će mi doći pred kuću. Inače sam na bolovanju, ali obzirom na to da su se potrudili doći do mene, odužit ćemo im se sa par hitova. Ne smijemo ih iznevjeriti. Smrt fašizmu, sloboda narodu, napisala je Katarina Peović, pelinkovac nije spominjala. Još malo cirkusiranja. Ravnatelj instituta Ruđer Bošković pokrenuo je stegovni postupak protiv znanstvenog savjetnika i profesora medicine Tomislava Domazeta Loše, piše portal srednja.hr. Postupak je uslijedio nakon intervjua iz 2025. u kojem je Domazet Lošo izjavio da je operacija COVID-19 ratna operacija Sotoninog kraljevstva, te da cijepljenje dovodi do stvaranja genetski modificiranog čovjeka. Domazet Lošo, inače, zaposlenik je osim instituta Ruđer Bošković i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Etičko povjerenstvo zaključilo je da je Domazet Lošo svojim javnim istupom povrijedio odredbe etičkog kodeksa koje se odnose na profesionalnu odgovornost, poštovanje pravila instituta i odgovorno javno nastupanje. A u Zagrebu je uhićen Tomislav Horvatinčić, poduzetnik. Do uhićenja je došlo nekoliko dana nakon što je portal Indeks objavio fotografiju Horvatinčića za volanom terenca na zagrebačkim ulicama. Horvatinčiću je inače izrečena zabrana upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena uz zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj su poginuli talijanski supružnici. A čovjek ima napadaje sinkope i onda nije više za vozit. No, sjedanje za volan prekršuje sudsku zabranu, što predstavlja posebno kazneno djelo. Zbog najnovije sinkope prijeti mu do 2 godine zatvora. Županijski sud u Puli odobrio je izručenje ukrajinskog državljanina Volodimira Žuravlova Njemačkoj, koja ga sumnjiči za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Žuravlov je ljetos uhićen u Puli, odluka o izručenju donesena je 18. rujna, a sud je o njoj pismeno izvijestio stranke 5 dana kasnije. Njegov ukrajinski odvjetnik Nikola Katerinčuk najavio je žalbu. Odluku suda smatra pristranom i politički motiviranom. Zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke Cro Race, danas će na području Pule biti na snazi privremena regulacija prometa, zbog koje će doći do izmjena u prometovanju pojedinih autobusnih linija. Do podneva bit će zatvoreni dijelovi Istarske, Škaljerove, Nezakcijske i ulice Svetog Ivana te šetališta Nela Milotija u neposrednoj blizini arene. Uži dio grada bit će zatvoren za promet od 11 sati, dakle sad negdje u ovo vrijeme je ovaj centar blokiran zbog njih, a promet bi se trebao normalizirati nakon 12.30. Pa evo, ako planirate prometovati centrom grada, primite na znanje. Zbog posebne regulacije prometa i zatvaranja prometnica ima i privremenih izmjena za kurijere. Pula prometove neće polaziti sve ove koje idu od 10.45, dakle već je sad to u tijeku, pa do 12.05 sve kurijere koje su do podne i 5 trebale krenuti, neće krenuti i nemojte ih čekati. Dakle, preporučavam se da zbog mogućih zadržavanja i izmjena pravovremeno planirate svoja putovanja. Evo, sad imate i informaciju. A mi koji ne planiramo, nama je lakše. Od 28. rujna počinju radovi na uređenju parkirališta Marsovo polje 2, poznatog kao Stara mehanika, zbog čega će parkiralište biti zatvoreno za korisnike. Radove izvodi tvrtka Cesta, a vrijednost im je 118.000 eurića. Uređeno će biti ukupno 81 parkirno mjesto, od čega 70 za osobna vozila, a 4 za osobe sa invaliditetom, te 7 mjesta za motocikle. Predviđeni rok za izvođenje radova je mjesec dana, vjerojatno ovisno o vremenskim uvjetima. To obično stoji tako kad su radovi, pogotovo i kiše i jesenje. Možda su spremili foliju, recimo, da prekiru radove kad pada kiša. Parkiralište je Stara mehanika, jedno je od parkirališta pod upravljanjem društva Pula Parking, koje je do sada bilo nedovoljno uređeno, a zbog neposredne blizine središta grada tijekom ljetnih mjeseci dodatno opterećeno. Izgradit će se i pješačka staza kojom će se stanovnicima i korisnicima iz Vrtlarske ulice, kao i pješacima koji koriste parkiralište, omogućiti sigurni pristup najbližem pješačkom prijelazu. Aha, ima još. Uz sve to, sve slobodne površine koje nisu nužne za odvijanje prometa i parkiranje iskoristit će se za sadnju stablašica, čime će se prostor dodatno oplemeniti, zazeleniti i učiniti ugodnim za svakodnevno korištenje, navode iz grada Pule. Jel vam dosta? Meni je. Slijedi nam vremenska prognoza. Vrijeme. Bura tijekom dana trebalo bi donijeti većinom sunčano ili djelomice sunčano, vidjet ćemo, saznaćemo, ali za sada izgleda nebo sasvim dobro. Za buru kaže da će na poznatim lokalitetima, a vi svi jako dobro znate koji su, biti i povremeno olujnih udara bure, pa se pripazite. Temperature danas između 21 i 25, dok će u subotu biti stupanj toplije, jer će nam subota biti pretežno sunčana, također uz buru. Nedjelja opet još za jedan grad, za jedan zub toplije, U nedjelju temperature bi mogle ići do 27 uz pretežno sunčano vrijeme i slabu do umjerenu buru, dakle nedjelja bi mogla biti sasvim ok za izležavanje na plaži. Stigli smo do kraja ovih vijesti, naredne su nam na rasporedu u 13 sati. Do tada, lijepi pozdrav!
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Slušam Radio Maestrale jer ima dobre informacije.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: FM. Zbog burnih historijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

Julija Sučica pjevača, kaže pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo diđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevačce nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Od puto navalio u politiku da me dobne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svak od njega radost sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebijesa.

0: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052 645 900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Balkanton. Glasbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Idi Čakašinu. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi Čakaštijun!

0: Bona pesi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio
1: Slušate vijesti Radio Maestrala Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta
2: Još jednom dobar dan prije vijesti Radio Maestrala Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo nakon Netanjahova govora popis 77 delegacija koje su napustile dvoranu opće skupštine UN-a ili uopće nisu bile prisutne. Hrvatska nije među njima. Izlazak iz dvorane je bio prosvjed protiv izraelske politike i rata u Gazi. Među 77 delegacija na popisu nalaze se među ostalima Španjolska, Irska, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija, a na njemu su i Brazil, Južna Afrika, Saudijska Arabija, Turska, Iran, Katar, Jordan, Egipat, Pakistan, Indonezija i Malezija. Prema izraelskim podacima, neke su delegacije izašle kad je govor počeo, dok druge uopće nisu došle u dvoranu. Hrvatske nema ni u jednoj od tih skupina. Prema izraelskoj evidenciji, hrvatska delegacija bila je prisutna tijekom Netanjahova govora. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru uputio prijedlog opoziva vlade. U njemu je navedeno 8 točaka, a u fokus je stavljena odgovornost premijera Plenkovića. SDP je za opoziv prikupio 54 potpisa oporbenih zastupnika. Među njima su zastupnici svih klubova lijevog spektra, Mosta i stranke Drito. Nakon što prijedlog bude stavljen na dnevni red, rasprava se mora održati u roku od 30 dana. HDZ odgovara da inicijativa SDP-a neće proći.
3: Tražimo odgovornost Andreja Plenkovića jer cijeli sustav nadzora, cijeli sustav propisa i ključne odluke godinama, odnosno točnije 10 godina, vodi Plenkovićeva vlada i upravo zato politička odgovornost počinje i završava na Andreju Plenkoviću. I on je izravno odgovoran za razmontiravanje sustava zaštite okoliša.
2: Bilo je mnogo prijedloga za opoziv, ali nijedan nije uspio proći, poručuje Krunoslav Katičić iz kluba zastupnika HDZ-a.
4: Mogu ovako sa skuta reći da je bilo dosta tih do sada u ovoj desetogodišnjoj vladavini Hrvatske demokratske zajednice na čeli s Andrejom Plenkoviću, dosta opoziva, prijedloga za opoziv, međutim, nijedan nije uspio proći. Oni koriste Most samo kao smokvin list kako bi pokrili upravo tu težnju koju oni žele ostvariti ovim prijedlogom opoziva koji je danas urudžbiran.

0: Udruga Glas poduzetnika i udruga Smo i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavili su za 10. listopada u 12 sati prosvjed na Zagrebačkom Jelačić placu zbog, kako su rekli, vladinih štetnih reformi koje se tiču malih iznajmljivača i paušalnih obrtnika, kao i ignoriranje njihovih zahtjeva. Predsjednik udruge Smo i Vedran Tomić izjavio da su se mali iznajmljivači, obrtnici i poduzetnici okupili da pokažu državi da se ne može prema njima odnositi kao Franjo Tahi prema kmetovima, to jest nasilno, samovoljno i hirovito. Istaknuo je da je na javnim savjetovanjima oko zakonskih izmjena stotine njihovih komentara odbačeno, da predstavnici vlade ignoriraju pozive na sastanke, a dosta ignorirana ljudi koji samo žele raditi, graditi, poručio je. Kazao da se u posljednje vrijeme širi fama da su mali iznajmljivači krivac za probleme poput visokih cijena stanova i nedostatka priuštivog najma. To su samo ljudi koji pošteno žele raditi, živjeti u svojim mjestima, baviti se turizmom i dopunjavati kućne budžete, izjavio Tomić. Predsjednik UGP-a Bruno Samrđić je rekao da su isprobali sve moguće kanale kako bi doprli do vlastodržaca te im objasnili koji će biti utjecaj njihovih mjera. Na kraju smo odlučili da više nema drugih rješenja, osim da jednostavno izađemo na ulicu, istaknuo je Samrđić. Ocijenio je da najnovija mjera sidrenja cijena, koja će se od 1. listopada primjenjivati na prodaju svih proizvoda i usluga, nikome ne donosi nikakvu vrijednost, već je samo još jedan način kako nekome lupiti kaznu. Sabor će danas glasati o zakonskim prijedlozima kojima se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenim energetskim siromaštvom, kao izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Izmjenama Zakona o tržištu električne energije, koji se donosi po hitnom postupku, osigurava se veći izbor modela opskrbe električnom energijom, omogućuje se sklapanje ugovora sa fiksnim cijenama radi veće sigurnosti, ali i ugovora sa dinamičnim cijenama za one koji žele iskoristiti povoljnije tržišne uvjete. U Saboru je u tijeku glasanje o raspravljenim točkama. Burno je bilo prije glasanja o Zakonu o gospodarenju otpadom.
1: Dakle, prijedlogom izmjena zakona odgovornost za postupanje s otpadom želite prebaciti na druge. Problem koji ste stvorili vi zakonima i korumpiranim i nedjelotvornim državnim inspektoratom želite prebaciti na općine i gradove. Na njih prebacujete odgovornost i financijski teret za uklanjanje protuzakonito odloženog otpada, za analize sastava otpada i planove sanacije. A veliki dio općina nema novaca ni za pristojnu plaću komunalnom redaru. Pozivamo zato sve jedinice lokalne samouprave da se tome usprotive. To nije njihova odgovornost, nemaju infrastrukturu, nemaju ljude ni novaca.
2: Gospođo Radojčić, jasno mi je da se bojite odgovornosti jer ste u gradu Zagrebu pokazali što lokalna uprava može napraviti. Prije 5 godina ste obećali zatvaranje Jakuševca.
3: Kolega Herman, Jakuševac je hvala tu, vam lijepa, dobivate opomenu.
2: Jasno
3: bila
2: mi je
3: replika
2: da se bojite. Molim vas.
4: Ono što zakon nije zapravo predvidio jest da se laboratorijske analize i laboratoriji koriste u kriminalu, gdje se točno znalo da se otpad izvana je poslan kao opasan otpad, a s druge strane, dakle, analitika laboratorijskih analize pokazala da su to bezopasni otpadi. Prema tome, dakle, ovaj zakon to ne predviđa. Treća stvar što ste napravili s tim kružnim modelom, kad pogledate sve te točke, to je prebacivanje iz šupljeg u prazno. Jer iz Varaždina, dakle, te bale završavaju u Zadru, u Diklu, iz Dikla vjerojatno u Gospiću, iz Gospića ko zna gdje. Prema tome, a između svih tih točaka se naplaćuje takozvana nekakva sanacija tog otpada, što nije ništa drugo nego da privatni poduzetnici, dakle osobe koje zarađuju na tome, imaju samo prilike zarađivanja, a s druge strane se samo dodatno onečišćuje, dakle, cijele to područje.
5: Dokaz za prešutnu koaliciju Mosta, Možemo i SDP je to što kolega Troskot i nitko iz Mosta nije spomenuo aferu Vodomjer.
6: Kolega Troskot, pokazali ste sve kod terorizmom koliko vam smije stalo do građana, a ono što ste samo ovdje pokazali da ste žeton Možemo i SDP-a, jedina vlada koju ćete vidjeti je
3: kolega
6: njega vlada.
3: Kolega Pavić, nije povreda nego replika, dobivate opomenu.
7: Povređen je članak 238, puno toga vas veže s Možemo. A možda najvažnija poveznica
3: vam,
7: vas i Možemo
3: Grmoja,
7: je to da i jedni i drugi stojite
3: hvala
7: iza Petra
3: lijepa,
7: Pripuza. I
3: kolega
7: da ste žetoni
3: Grmoja,
7: Petra Pripuza.
3: Opomenu.
7: Zajedno ste dakle, podržavali i glasali za Istanbulsku konvenciju.
8: Ova izmjena i dopuna zakona o otpadu govori o tome da su sve maske pale i ako se netko čudi, ne treba se čuditi da se Gospić desio iz jednostavnog razloga što je važećim zakonom to bilo moguće i da su svi za to znali. Ova država je od 2001. godine do danas sanirala otprilike 1000 divljih deponija otpada. Za to je do danas potrošeno 22 miliona. A kakvo stanje je danas? Mi danas prema važećim podacima imamo 20.446 prijavljenih lokacija odbačenog otpada.
0: Po hitnom postupku izmijenio bi se i Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojima bi se redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio rad do 67. godine života. Udruga Vigilare jutro se priopćila da je odluka Vrhovnog suda kojim je odbio reviziju u sporu s Duginim obiteljima dokaz sudskog aktivizma, te su najavili nastavak borbe za zaštitu vjernika i kršćanskih načela svim zakonom dopuštenim sredstvima. Prema odluci Vrhovnog suda odbijena je revizija udruge Vigilare protiv presude istog suda kojom je utvrđeno da je Vigilare peticijom Stop homo prisvajanju djece diskriminirao, poticao na diskriminaciju i uznemiravao LGBT osobe i njihove obitelji. U Zagrebu je uhićen Tomislav Hrvatinčić. Do uhićenja došlo nekoliko dana nakon što je portal Indeks objavio fotografiju Hrvatinčića za volanom terenca. Izrečena mu je zabrana upravljanja svim motornim vozilima koja mu je izrečena u zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj su poginuli talijanski supružnici. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu što predstavlja posebno kazneno djelo. Zbog najnovije sinkope prijeti mu do 2 godine zatvora. Zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke Cro Race, danas na području Pule na snazi privremena regulacija prometa, zbog koje je došlo do izmjena u prometovanju pojedinih autobusnih linija. Do 12 sati su bili zatvoreni dijelovi Istarske, Škaljerove, Nezakcijske ulice Svetog Ivana, te šetalište Nela Milotija u neposrednoj blizini arene. Uži dio grada je bio zatvoren za promet do 11 sati, od 11 sati, a promet bi se trebao normalizirati već u ovim trenucima. Manje više je normalizirano. Zbog posebne regulacije prometa i zatvaranja prometnica došlo do privremenih izmjena te obustave pojedinih polazaka autobusnih linija. Od 28. rujna počinju radovi na uređenju parkirališta Marsovo polje 2, poznato kao Stara mehanika, zbog čega će parkiralište biti zatvoreno za korisnike. Radove izvodi tvrtka Cesta Pula d.o.o., a vrijednost radova iznosi 118.000 eura. Uređeno će biti ukupno 81 parkirno mjesto, 70 za osobna vozila, 4 za osobe sa invaliditetom, te 7 mjesta za motocikle. Predviđeni rok izvođenja radova je mjesec dana. Parkiralište Stara mehanika jedno je od parkirališta pod upravljanjem društva Pula Parking d.o.o. koje je do sad bilo nedovoljno uređeno, a zbog neposredne blizine središta grada tijekom ljetnih mjeseci dodatno opterećeno. Izgradit će se i pješačka staza kojom će se stanovnicima i korisnicima iz Vrtlarske ulice, kao i pješacima koji koriste parkirališta, omogućiti sigurni pristup najbližem pješačkom prijelazu. Uz to se slobodne površine koje nisu nužne za odvijanje prometa i parkiranje iskoristit će se za sadnju stablašica, čime će se prostor dodatno oplemeniti i učiniti ugodnim za svakodnevno korištenje, navode iz grada Pule. Vrijeme.

0: Vrijeme danas se postupno razvedrilo, pa će biti djelomice sunčano. Puše umjereno do jaka bura, a najviše temperature zraka od 21 do 25 Celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

svi negdje putuju na neko lepše mjesto. I ja bi negdje iša isto. Hoću na Tajland, na Pippi Island, po Bangla Road, vozi me rikšom. Gaj

Ovo se još nam posjetiti na večer klasike u crkvi Svetog Franja. Koncert Zlatna klasika, volumen 3. Večeras su 20 sati. Ulaz je slobodan. Duet saksofona i klavira čine Jovana Joka i Daniela Horvat. Javim se koncertom zaključuje ciklu Zlatne klasike, otvara se novo poglavlje suradnje sa istarskim skladateljima. Večer posvećujemo Elizi Hall, važnoj promicateljici klasičnog saksofona u francuski repertoar dijela istarskih autora. Izveća i praizvedbu skladbe Capriccio Branka Okmacen, napisane za duet. Kroz program će publiku voditi Dorina Tikvicki.

Evo, ne lijepe, važne i vedre manifestacije za nas koji imamo 55+. I umirovljenike, druženje, kretanje i dan u prirodi. Udruga Barbačana poziva se osobe starije od 55 godina i umirovljenike da se pridruže na jednoj manifestaciji Barnistra, zdrav život uz more. To će se biti sutra od 9 do 14 sati. Cilj manifestacije je potaknuti zdrav način života, kretanje, druženje, aktivno sudjelovanje starijih osoba u životu zajednice. Ujedno se obilježava Međunarodni dan starijih osoba, koji se obilježava inače 1. listopada. Rekreativno pješačenje prema prekrasnoj uvali Blaza u dužini od približno 4 km od sela Belavići. Naglasak je na ugodnom druženju, boravku u prirodi i zajedničkom aktivnom danu. Ruta je srednje zahtjevna i većim dijelom vodi niz brdo. Očekuju se brojni sadržaji posvećeni zdravlju i dobrobiti, mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka, indeksa tjelesne mase, savjeti informacije o zdravlju i zdravom načinu života, vođa natura, legenda o kruni kralja Tomislava, naravno hrana i pića, druženje i prigodni glazbeno zabavni sadržaj. Po završetku programa sudionici se samostalno vraćaju na mjesto polaska. Potpuno besplatno, ali uz obaveznu prijavu putem Google obrasca ili fizički u prostor udruge, ponedjeljkom je to bilo moguće od 10 do 12 sati. U svakom slučaju dođite, pokrenite se, družite se i provedite jedan divan dan u prirodi, jer zdravo starenje počinje aktivnim životom.

0: Dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.
1: Što danas je ovogodišnji mali festival baštine u ovom danu? Završava pričom o životu i dijelu Vladimira Nazora i to u povodu 150. godišnjice njegova rođenja. Danas u 18 sati u izložbenom prostoru gradske knjižnice i čitavnice Pula. U 18 sati će biti otvorena izložba Vladimir Nazor, Velikan Istre, koju potpisuje Kristijan Žgaljardić iz Zavičajnog društva, Matka Brajša Rašana Pićan, uz poseban program pripovjedanja Aleksandra Bančića, Kantuon Čakulon. Tekstove, fotografije, razglednice knjige i tradicijska glazba, upoznat ćete Nazorovo djetinjstvo, njegovo školovanje, preporodni rad te bogato spisateljko stvaralaštvo koje je obilježilo kulturnu povijest Istre. Dakle, otvorene izložbe upotpunit će poseban program pripovjedanja Kantuon Čakulon koji će govoriti o Nazoru i njegovim dubokim vezama sa Istrom. Kroz priče njegovu životu i stvaralaštvu upoznat ćemo Istru koja je nadahnula brojna njegova djela. Uz pripovjedanje slijedi čitanje Nazorovih priča i pjesama posvećenih istarskom krajoliku, ljudima i tradiciji. Majstor pripovjedač i dramski pedagog mentor Aleksandar Bančić bavi se pripovjedanjem kroz projekte poput Štuorice od polnoći i Kantuon Čakulon, te njima njeguje i revitalizira istarsku usmenu tradiciju. Pojašnja dopunjena 25-godišnjim iskustvom rada sa djecom, mladim i odraslima u dramskom i kazališnom kontekstu.

0: Servus, ich sitze gerade am Berg im schönen Vorarlberg und höre Radio Mistral. Holla Radio!
1: Evo sad neka mala priča o nečem što je bilo peti koncert rovinjskog ciklusa edukativnih koncerta Glazbeni poučak održan u Rovinju u MMC-u, a koncert pod nazivom Glazbeno putovanje kroz žanrove za trubu i klavir. Publici je donio zanimljivo interaktivno glazbeno putovanje kroz različita razdoblja, stilove i žanrove. Nastupili su Paolo Sotana na trubi, Paola Tamburin na klavijaturama, te Mirjam Sotana kao voditeljica, vokalistica, klavijaturistica i udarljkašica. Ciklus Glazbeni poučak 2026 namenjen je učenicama osnovnih i srednjih škola, ali i široj publici, a cilj je predstavljanje odabranih glazbenih pojmova, instrumenta, skladatelja i izvođača na jedan pristupačan i suvremeni način. Autorice projekta su Aleksandra Golojka i Nataša Dragun, članice Istarskog pododbora Hrvatskog društva glazbenih umjetnika, dok je umjetnička voditeljica projekta Aleksandra Golojka. Organizatori programa su Pučko otvoreno učilište grada Rovinja i Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika Ogranak Pula. A koncert i program se naravno održao pod pokroviteljstvom grada Rovinja, turističke zajednice i Istarske županije, upravnog odjela za kulturu. Dakle, peti koncert rovinjskog ciklusa, edukativni koncert, glazbeni poučak 2026.

U današnjem Balkantonu u glavnom voljamo nekako nove bisere iz regije. CD ministar i neukrotiva grupa ljudi. Onda logička greška. Propaganda 117, pseća plaža. Grupa bez Nikola Vranjković na kraju, a prije njega Soul X 300 iz Podgorice.

0: i u Vjažićima se sluša Radio Maestral.
1: Evo još jedan mali skok od utr sata. Jer ste spremno za još jedan jedinstven vikend kojim će Rijeka još jednom posjetiteljima svih generacija omogućiti jedinstveno putovanje kroz vrijeme i povijest u svijet srednjeg vijeka, sjajnih malih fest koji će se izdržati, zadržati i zaživjeti. 26. i 27. rujna na Trsatu. Veliki viteški logori, sjajan program u kojem se udjeluju vitezovi i srednjovjekovne udruge iz Italije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske. Malik Fest je festival legendi, mitova Istre i Kvarnera. U organizaciji udruge za oživljenu povijest Ordo Sancti Viti pod pokriteljstvom turističke zajednice grada Rijeke. Ulaz na festival je besplatan. U programu sudjeluju Korvi Beli, Sveti Ivan Zelina, Knezovi Franko, Panitar Satrijeka, Leo Atakila, Pula, Kulturni front Opatija, Desdicado Medieval Fight, Klub Mađarska, Kulturno društvo Igralska, skupina Viteza Gašperija Lambergarija, Slovenija, KŠTD, Scarlet B, Italija, Kompanija di Noir, Mađarska i Viteški red Svetog Nikole, Varaždin. I Viteški red Svetog Nikole, Varaždin. Na klibiće streličarskog turnija.

Strevičarstvo. Turnir u strevičarstvu, dječja radionica, grimizna vještica, finale viteških borbi, čarobna predstava, viteška predstava, natjecanje finale viteškog turnira i kraj programa. Dakle, super. Vikend na Trsatu.

Od 12.45 do je otvorena cesta 1 između čvora Sveti Rok i Posedarje za sve skupine vozila. U priobalju puše jaka bura. Povremena su usporavanja na Rečkoj obilaznici, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Zbog održavanja biciklističke utrke Cro Race, danas do 15 sati zatvoren čvor Labin na Istarskom ipsilonu za sve kategorije vozila.

vjetra između Senje i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na granični prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja, naravno. U prekidu su trajektna linija daleko od nas u Martin Makarska, ali i katamaranska linija Pula za Dar Pula. Zamjenska plovidba je u subotu u 7 sati ujutro iz Pule sutra. Stanje u željezničko-putničkom prometu zbog rada i zamjenskog prevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzetlu, Poglavi, Pazin. Zbog rada slovenskih željeznica, putnike međunarodnih vlakova, broj 481 i 211, autobusi prevoze u relaciji, na relaciji Pivka, Rijeka i obratno. Dakle, vrijeme nam je djelomice sunčano, uz umjerenu jaku boru na poznatim lokalitetima, povremeno s olujnim udarima. Temperatura zraka u našem gradu je 23. Pa i najviša temperatura u našoj županiji Pula i Umag 23 i Labin 20. Vikend prognozu čućete u našim vijestima zadnjim današnjim.

0: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli 500 grama, euro 39. Svježi jadranski brancin 9,99 €. Maslac 45% povoljniji uz Lidl Plus. Kraljevske kozice 40% povoljnije uz Lidl Plus. I Duo Rolo zavjesa 8,99 €. Lidl, isplati se.
2: Dragi, kakav je to miris. Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke tu iznad Bile.
3: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
4: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
5: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
6: Panoramika City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
7: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: 1, 2. Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Dobar dan, posljednji put uz vijesti Radio Maestrala. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, SDP u saborsku proceduru uputio prijedlog opoziva vlade. U njemu je navedeno 8 točaka, a u fokus je stavljena odgovornost premijera Plenkovića. SDP za opoziv prikupio 54 potpisa oporbenih zastupnika. Među njima su zastupnici svih klubova lijevog spektra, Mosta i stranke Drito. Nakon što prijedlog bude stavljen na dnevni red, rasprava se mora održati u roku od 30 dana. HDZ odgovara da inicijativa SDP-a neće proći.
3: Inicijativa je jako široko obrazložena, dakle u 8 točaka smo obrazložili zašto odgovornost počinje od premijera. Andrej Plenković godinama vodi hrvatsku vladu koja donosi propise, uređuje nadzor i bira ljude na čelu institucija. Građani zato imaju pravo upravo od njega tražiti odgovore kako je sustav koji vodi dopustio ovakav slučaj u Gospiću, ali i u Hrvatske.
4: I upravo zato politička odgovornost počinje i završava na Andreju Plenkoviću. I on je izravno odgovoran za razmontiravanje sustava zaštite okoliša i gospodarenja otpada. Zašto? Uvoz otpada se od 2015. godine utrostručio u 10 godina. Istih tih 10 godina, paralelno s tim procesom, sustav nadzora i kontrole je kontinuirano slabljen i zapravo smanjen. 2019. godine ukidaju najavu pošiljke. Očevidnik uvoznika ukidaju 2021. godine. A kazne u 10-godišnjem razdoblju snižene su 7 puta.
2: Saborski zastupnici Mosta poručili su da unatoč tome što SDP ranije nije podržao njihovu istu inicijativu, dali potporu SDP-u prijedlogu opoziva premijera jer smatraju da vlada zbog propusta i nečinjenja s ilegalnim opasnim otpadom mora snositi političku odgovornost.
5: Jednostavno smatramo da je zbog onoga što se dogodilo u Lici i svega što smo saznali, dakle, ne možemo ostati na to njemi i moramo poslati poruku kao opozicijska stranka da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
2: Klub zastupnika Možemo potpisao SDP-ov zahtjev za opozivom predsjednika vlade zbog slučaja otpada u Gospiću, a podnošenje ostavke premijera smatraju minimalnim civilizacijskim i političkim činom. Nakon svih propalih reformi ove vlade i propalih politika dogodio se Gospić kao nepovratna generacijska šteta. Vlada to sve znala već 2024. Znala je da je otpad opasan i nije apsolutno ništa poduzela, rekla je zastupnica Urša Raukar-Gamulin na presici u Saboru. Iza premijerova poziva na stabilnost, zastupnica Možemo vidi eufemizam za neodgovornost. Kada si netko kao Andrej Plenković prigrabi toliko moći da imenuje sve do domara ustanovama, onda ne može tvrditi da nije odgovoran za štetu koja je nastala ili zbog kriminalnog djelovanja ili zbog nečinjenja, navele.
6: Ja mislim da je to pitanje elementarne i osnovne ljudske i političke odgovornosti. Nakon svih informacija koje smo mi dobili, nakon prosvjeda u Zagrebu, nakon svega što je Gospić naš dom napravio, nakon svih informacija koje imamo od zaista pravih stručnjaka, a ne onih koji će nam objašnjavati što zapravo piše u nalazima, ja mislim da je, ponovit ću, minimum ljudske i političke odgovornosti ne dignut ruku za tu vladu.
2: Bilo je mnogo prijedloga za opoziv, ali nijedan nije uspio proći, poručuje Krunoslav Katičić iz Kluba zastupnika HDZ-a.
7: Ali mogu ovako sa skuta reći da je bilo dosta tih do sada u ovoj 10-godišnjoj vladavini Hrvatske demokratske zajednice na čelu s Andrejem Plenkovićem, dosta opoziva, prijedloga za opoziv, međutim, nijedan nije uspio proći. Tako će biti i sa ovim uratkom, kažem uz ogradu da ne znam koji su razlozi za opoziv. Tako da se s aspekta toga možemo veseliti još jednoj raspravi gdje ćemo opet argumentirano sa jasnim argumentima, zdravorazumskim, objasniti da i taj prijedlog nije dovoljno dobar da bi se uopće na njega

0: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković predstavila je u petak nacrt prijedloga zakona o pošiljkama otpadom koji propisuje da prekogranični promet otpadom mora osigurati potpunu sljedivost od pošiljatelja preko prijevoza pa sve do onog koji ga u konačnici preuzima. Naglasila je da je riječ o prekograničnom prometu otpadom te upozorila na razliku između otpada na takozvanoj zelenoj listi i onoga koji mora proći detaljni notifikacijski postupak. Ministrica je danas izrazila žaljenje što se stanovnici Koromačnog i Labinštine, kako je rekla, posve nepotrebno protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića jer je to neopasan otpad. Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića. Ministrica kaže da nimalo ne krivi ljude, da misli da s njima treba razgovarati, ali ustvrdila da sad oporba čini sve što može da se taj otpad ne sanira, da imaju temu. Napomenule da te dozvole, budući da je riječ o neopasnom otpadu, ne daju ministarstvo nego županije, što je, kako je rekla, jedan nevjerojatan paradoks. Zamolila bih sve da razumiju o čemu se tu radi i da nas puste da radimo tu fazu 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaže s obzirom na karakteristike otpada. 3 ključna broja i sva 3 neopasan otpad, izjavila je ministrica. Udruga Glas poduzetnika i udruga Smoji, Spasimo malo obiteljski iznajmljivače, najavile su za 10. listopada u 12 sati prosvjed na Zagrebačkom Jelačić placu zbog, kako su rekli, vladinih štetnih reformi koje se tiču malih iznajmljivača i paušalnih obrtnika, kao i ignoriranje njihovih zahtjeva. Predsjednik udruge Smoji, Vedran Tomić, istaknuo da je na javnim savjetovanjima oko zakonskih izmjena stotine njihovih komentara odbačeno, te da predstavnici vlade ignoriraju pozive na sastanke. Dosta ignoriran ljudi koji samo žele raditi i graditi, poručio je. Predsjednik UGP-a Bruno Samrđić je rekao da su isprobali sve moguće kanale kako bi doprli do vlastodržaca. Na kraju smo odlučili da više nema drugih rješenja, osim da jednostavno izađemo na ulicu, istaknuo je Samrđić.
1: Samo ću reći da smo pokušali, kao što znate, bili smo na sastancima sa vladom, bili smo na konzultacijama, sudjelovali smo u svim javnim savjetovanjima i isprobali smo sve moguće kanale kako bi došli doprli do naših vlastodržaca, da bi im objasnili na koji način će sve njihove mjere utjecati na ljude koje mi predstavljamo. Mi smo na kraju odlučili da više nema drugih rješenja, osim da jednostavno izađemo na ulicu.
2: U Hrvatskoj je danas 140.000 obrtnika. Obrtnička komora ima 132 lokalna ogranka, 132 predsjednika, 132 potpredsjednika, 132 tajnika, 132 upravna odbora, nadzorna odbora, skupštine. I mi želimo da Hrvatska obrtnička komora stane iza svih obrtnika, nas skoro 40.000 koje je potpisalo peticiju, koji su protiv povećanja poreza, koji su protiv sidrenih cijena i da jasno s nama 10.10. stanu na Trg bana Josipa Jelačića i da pokažu potporu svojem članstvu.
0: U Saboru se danas glasalo o raspravljenim točkama izglasane izmjene zakona o obrtu. Između ostalog, financijski se rasterećuju obrtnici smanjenjem komorskog doprinosa sa 2 na 1,5% osnovnog osobnog odbitka, te uvodi institut obiteljskog obrta. Omogućit će članovima obrtnikova kućanstva da mu pomažu bez zasnivanja radnog odnosa, a također učiniti jednostavnijim nastavak rada nakon njegove smrti. Novost je da će obrtnicima biti omogućeno nastaviti obavljati registriranu djelatnost i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez obustave isplate mirovine. Izglasane su izmjene kojima se zabranjuje isključivanje struje ugroženim kupcima. Zakonom se obrazloženo je iz vlade dodatno jača zaštita kupaca električne energije kroz veći izbor ugovornih modela i bolju zaštitu ranjivih i energetskih siromašnih kupaca. Opskrbljivači će također morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje energije, nuditi im fleksibilne planove otplate dugovanja, savjetovati ih o dugu itd. Donesen je zakon o provedbi uredbe o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn održivih proizvoda koji donosi novinu uvođenja digitalne putovnice za proizvode svojevrsne osobne iskaznice proizvoda. Podržalo ga je 119 zastupnika, dok ih je 5 bilo suzdržano. Najburnije je bilo prije glasanja o zakonu o gospodarenju otpadom.
3: Dakle, prijedlogom izmjena zakona odgovornost za postupanje s otpadom želite prebaciti na druge. Problem koji ste stvorili vi zakonima i korumpiranim i nedjelotvornim državnim inspektoratom želite prebaciti na općine i gradove. Na njih prebacujete odgovornost i financijski teret za uklanjanje protuzakonito odloženog otpada, za analize sastava otpada i planove sanacije. A veliki dio općina nema novaca ni za pristojnu plaću komunalnom redaru. Pozivamo zato sve jedinice lokalne samouprave da se tome usprotive. To nije njihova odgovornost, nemaju infrastrukturu, nemaju ljude ni novaca.
4: Gospođo Radojčić, jasno mi je da se bojite odgovornosti jer ste u gradu Zagrebu pokazali što lokalna uprava može napraviti. Prije 5 godina ste obećali zatvaranje Jakuševca.
5: Kolega Herman,
4: Jakuševac je
5: hvala
4: tu,
5: vam lijepa,
4: CGO-a
5: dobivate
4: nema.
5: Opomenu.
4: Jasno
5: bila
4: mi je
5: replika,
4: da se bojite.
5: Molim vas.
6: Ono što zakon nije zapravo predvidio jest da se laboratorijske analize i laboratoriji koriste u kriminalu, gdje se točno znalo da se otpad izvana je poslan kao opasan otpad, a s druge strane, dakle, analitika laboratorijskih analize pokazala da su to bezopasni otpadi. Prema tome, dakle, ovaj zakon to ne predviđa. Treća stvar što ste napravili s tim kružnim modelom, kad pogledate sve te točke, to je prebacivanje iz šupljeg u prazno. Jer iz Varaždina, dakle, te bale završavaju u Zadru, u Diklu, iz Dikla vjerojatno u Gospiću, iz Gospića ko zna gdje. Prema tome, a između svih tih točaka se naplaćuje takozvana nekakva sanacija tog otpada, što nije ništa drugo nego da privatni poduzetnici, dakle osobe koje zarađuju na tome, imaju samo prilike zarađivanja, a s druge strane se samo dodatno onečišćuje, dakle, cijele to područje.
7: Dokaz za prešutnu koaliciju Mosta, Možemo i SDP je to što kolega Troskot i nitko iz Mosta nije spomenuo aferu Vodomjer.
8: Kolega Troskot, pokazali ste sve kod terorizmom koliko vam smije stalo do građana, a ono što ste samo ovdje pokazali da ste žeton Možemo i SDP-a, jedina vlada koju ćete vidjeti je
5: kolega
8: njega vlada.
5: Kolega Pavić, nije povreda nego replika, dobivate opomenu.
9: Povređen je članak 238, puno toga vas veže s Možemo. A možda najvažnija poveznica
5: vam,
9: vas i Možemo
5: Grmoja.
9: I to da i jedni i drugi stojite
5: hvala
9: iza Petra
5: lijepa.
9: Pripuza.
5: Kolega
9: i da ste
5: Grmoja,
9: žetoni Petra Pripuza.
5: Opomenu.
9: Zajedno ste, dakle, podržavali i glasali za Istanbulsku konvenciju.
10: Ova izmjena i dopuna zakona o otpadu govori o tome da su sve maske pale i ako se netko čudi, ne treba se čuditi da se Gospić desio iz jednostavnog razloga što je važećim zakonom to bilo moguće i da su svi za to znali. Ova država je od 2001. godine do danas sanirala otprilike 1000 divljih deponija otpada. Za to je do danas potrošeno 22 miliona. A kakvo stanje je danas? Mi danas prema važećim podacima imamo 20.446 prijavljenih lokacija odbačenog otpada.
0: Udruga Vigilare jutro se priopćila da je odluka Vrhovnog suda koji im je odbio reviziju u sporu s Duginim obiteljima dokaz sudskog aktivizma. Te su najavili nastavak borbe za zaštitu vjernika i kršćanskih načela svim zakonom dopuštenim sredstvima. Prema odluci Vrhovnog suda odbijena je revizija udruge Vigilare protiv presude istog suda kojom je utvrđeno da je Vigilare peticijom Stop Home u posvajanju djece diskriminirao, poticao na diskriminaciju i uznemiravao LGBT osobe i njihove obitelji. U Zagrebu je uhićen Tomislav Horvatinčić. Do uhićenja je došlo nekoliko dana nakon što je portal Indeks objavio fotografiju Horvatinčića za volanom terenca. Inače mu je izrečena zabrana upravljanja svim motornim vozilima koja mu u zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj su poginuli talijanski supružnici. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu što predstavlja posebno kazneno djelo. Zbog najnovije sinkope prijeti mu do 2 godine zatvora. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo nakon Netanjahova govora popis 77 delegacija koje su napustile dvoranu opće skupštine UN-a ili uopće nisu bile prisutne. Hrvatska nije među njima. Izlazak iz dvorane je bio prosvjed protiv izraelske politike i rata u Gazi, a Izraelci su vodili svoje bilješke o reakcijama. Među 77 delegacija na njihovom popisu nalaze se među ostalima Španjolska, Irska, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija. Na njemu su i Brazil, Južna Afrika, Saudijska Arabija, Turska, Iran, Katar, Jordan, Egipat, Pakistan, Indonezija i Malezija. Neki su delegacije izašle kad je govor počeo, dok druge uopće nisu došle u dvoranu. Hrvatske nema i ni u jednoj od tih skupina. Prema izraelskoj evidenciji, hrvatska delegacija bila je prisutna tijekom Netanjahuovog govora. Od 28. rujna počinju radovi na uređenju parkirališta Marsovo polje 2, poznato kao Stara mehanika, zbog čega će parkiralište biti zatvoreno za korisnike. Radovi izvodi tvrtka Cesta Pula d.o.o., a vrijednost radova iznosi 118.000 eura. Uređeno će biti ukupno 81 parkirno mjesto, 70 za osobna vozila, 4 za osobe sa invaliditetom, te 7 mjesta za motocikle. Predviđeni rok izvođenja radova je mjesec dana. Parkiralište Stara mehanika jedno je od parkirališta pod upravljanjem društva Pula Parking d.o.o. koje je do sad bilo nedovoljno uređeno, a zbog neposredne blizine središta grada tijekom ljetnih mjeseci dodatno opterećeno. Izgradit će se i pješačka staza kojom će se stanovnicima i korisnicima iz Vrtlarske ulice kao i pješacima koji koriste parkiralište omogućiti sigurni pristup najbližem pješačkom prijelazu. Uz to, sve slobodne površine koje nisu nužne za odvijanje prometa i parkiranje iskoristit će se za sadnju stablašica, čime će se prostor dodatno oplemeniti i učiniti ugodnim za svakodnevno korištenje, navode iz grada Pule.
11: Vrijeme.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano. Uz poneke prizore oblaka. Uše umjereno do jaka bura na poznatim lokalitetima, povremeno s olujnim udarima. Najviše temperature zraka ipak nisu prešle 23,0 stupnja. Sutra pretežno sunčano vrijeme, u slabu umjerenu buru, danju duž zapadno val Istre, majstral. Jutar temperature zraka od 6 do 14, a najviše dnevno bit će možda malo više nego danas, od 22 do 26. U nedjelju pretežno sunčano vrijeme, u slabu umjerenu buru i majstral. Jutar temperatura zraka od 6 do 15, a najviše dnevne između 23 i 27 celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje ovo tjedne vijesti Radio Majstrala.
12: Slušali ste vijesti Radio Majstrala. Slušajte 954 FM.

0: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Idi čakaš ti.
2: U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča.
1: Idi ča Kaštijun.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: Danas u 5 minuta do 5 počinje 233. Balkanton. CD ministar i neukrotiva grupa ljudi. Na početku, pa onda logička greška. Propaganda 117, pseća plaža, grupa Bez, Soul X 300 i Nikola Vranjković. To je na repertoaru, naravno da su tu i vijesti.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Radio Maestral. Your music.
3: Eto još jedna važna najava. Produljeni su upisi u 17. školu animiranog filma. Pulska filmska tvornica produlji upise u besplatnu 17. školu animiranog filma. Pozivaju se učenici viših razreda osnovne škole, mladi kreativci i svi koji su tako osjećali da urone u svijet animacije i ožive vlastite ideje. Od mora, rijeka i čudesnih vodenih bića do potopljenih svemirskih blaga i potpuno izmišljenih svjetova. Kroz igru i istraživanje i praktičan rad polaznici će upoznat različite tehnike stop animacije te naučiti kako pomoću crteža, papira, plastelina i drugih materijala stvoriti pokret i ispričati priču. Sudjelovanje nije potrebno prethodno filmsko iskustvo, već samo znati želja mašta i želja za stvaranjem. Radionice će se održavati utorkom i četvrtkom u 17 do 20 sati u klubu Filmske tvornice. U Štiglićevoj 12 su, rekli smo da je besplatno. 17. škola animiranog filma počinje 29. rujna. Prijave su otvorene do 1. listopada u 12 sati putem online prijavnice. SMS porukom na broj 095-55-81853 ili e-mailom na polskafilmskatvornica@gmail.com. Za prijavu SMS-om ili e-mailom dovoljno je navesti ime i prezime djeteta, dob te kontakt roditelja ili skrbnika. Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite putem navedenog broja mobitela ili e-mail adrese. Voditelji škola animiranog filma su Marko Zdravković Kunac, Kristijana Rodriguez i Sandra Letonja Marjanović.

0: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rainer Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
2: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli 500 grama, euro 39. Svježi jadranski brancin 9,99 euro. Maslac 45% povoljniji uz Lidl Plus. Kraljevske kozice 40% povoljnije uz Lidl Plus. I Duo Rolo zavjesa 8,99 euro. Lidl, isplati se.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: всяки кът се смързавам у Хелсинки, слушам Радио Местрал.
1: Sad nešto drugo, malo izlazimo iz svijeta punka, da bi čuli Letušku, koja je stvorena od zvijezda, prije hita tjedna.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Eto, pjesmu koja me duševe od prve sekunde kad sam je upoznao. Otvorili smo ovaj Balkan Ton Radio Maestralom. I svaki put mi se ne sve više sviđa, nego svaki put sam na najvišoj mogućoj razini dok je slušam i uživam. Nadam se da ste i vi tako mogli uživati. CD Ministar i neukrotiva grupa ljudi zajedno sa Zojom Borovčanin predstavljaju novu snagu. Inače, Zoja Borovčanin je heroina regionalno električnog alternativnog popa. Lira Vega, poznali smo njene pjesme Blues, Himalaja i tako. A Nova snaga je drugi singl nakon pjesme Ova tamo, koji je najavio dugosvirajući album CD Ministra i grupe Ljudi. Pored Ministra tu su Ivan Matić, Nikola Stepović, Aleksandar Pavlović, Jovana Petrov i Darko Đorđević. Snažna muzika, snažna poruka, to je ono što je rock'n'roll uvijek predstavljao i mi se trudimo da održavamo tu vatru, da je iznova rasplamsavamo. Velika je čast surađivati sa Zojom, čiji dugogodišnji rad jako cenim. Pored Lira Vege, čiji sam fan, ona ostavlja svoj pečat u svemu što radi, tako da mi je drago da je na ovom albumu deo neukrotivog tima u nekoliko pesama, izjavio ovom prilikom Saša Furunović.

0: 95.4.
1: Su opasne frekvencije.

Eto onda, napustila se logička greška. Alternativni new wave band iz Beograda. Čuli smo pjesmu Grozan, koja je iz ove godine. A Propaganda 117 s pjesmom Pristavi žezvu. Postoje tu različiti datum i godine kad su oni obilježili tu pjesmu. Možda 2013.

Nakon toga Bez, mladi sarajevski bend, novim singlom Panika najavio debitanski album Zbunjena djeca, pjesmu govori o strahovima, pritisku i osjećaju da vlastite greške ostaju zabilježene. Dok prateći video spot kroz atmosferu improvizacije, unutarnji nemira vizualno prenosi naslovnu Paniku. To je njihov debi za diskografsku kuću Dancing Bear. Iza imena Bez to je Zaharije, Namik, Ahmed, Adnan, Azer i Alden. Šest mladih glazbenika koji su se kroz školu prijateljstva i prve bendove spojili u šestorku koja se u godinu i pol već uspjela probiti od prve rasprodane svirke u Jazbini do nastupa uz aerodrom Parnivaljak, Marčela i Kandu, Kođu i Nebojšu. Ajmo, Pseća plaža pa onda Bez.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Ajmo još malo uvijesti sa domaće glazbene scene ili regionalne.

Mostarski bend Zostar dolazi u Zagrebačku tvornicu kulture u petak 27. studenog. Nakon što su do sad više puta punili zagrebačke klubove, Zostar se vraća na samostalni koncert u tvornicu koji su upravo što sti rasprodali. Biće to posljednji veliki zagrebački nastup benda prije završavanja novog albuma kao i premijerno izvođenje nekih novih pjesama.

kultni rock-glazbenik Nikola Vranjković stiže u Tvornicu kulture, jedan od ključnih autorskih ličnosti beogradske glazbene scene. Sa svojim bendom stiže pred zagrebačku publiku u četvrtak 26. studenog ove godine. Baš je jučer ili malo prije, recimo, izašao njegov novi singl. Pjesma nam je ipak malo duža. Ima neku slow dimenziju. Pa smo mi sad odabrali za dijeljenje u ovom Balkantonu njegovu našu i veliku i dragu pjesmu Morat ćeš da naučiš da živiš s tim.

Evo dolazimo do zadnjeg poteza koji oslikava regionalnu glazbenu scenu. Ovo smo danas dobili iz Dallasa. Soul X 3000, glazbeni projekt koji je pokrenuo podgorički producent i DJ Nikola Rajović, poznat kao DJ Mono. Predstavio novi singl kojim nastavlja istraživati granice između soula, elektronike, urbanog zvuka i regionalnog glazbenog nasljeđa. Ovaj projekt je nastao kao otvorena kreativna platforma koja okuplja različite vokaliste, glazbenike i producente. S idejom da svaki novi susret donese drugačiju interpretaciju suvremenog zvuka ovog puta, Rajović surađuje sa Todorom Tadićem i Markom Čačićem iz podgoričkog studija na Uvertura. Novi single donosi spoj prepoznatljive soul estetike, elektroničke produkcije i modernog urbanog senzibiliteta. Zvuk koji istodobno pripada lokalnom prostoru i komunicira sa suvremenom regionalnom scenom. Pa vjerujem da će vam se dopasti ova pjesma. Vrlo vrijedna i neobična. Kojom odlazimo prema kraju ovo tjednog Balkantona Radio Mistralom.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79, deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimelju može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelju.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Radio Maestral.
5: Your music.

0: you run out of room.
1: Nema ništa bolje, no kad dobar ritem spaja, svi što slušaju Balkan ton, duše su iz raja.
2: Eto, nakon džingla koji nam je upravo doletio iz Crne Gore od našeg prijatelja Andrije, možemo se oprostiti od vas i neka vam i nama i vama svima bude sretan vikend. Čujemo se u ponedjeljak ujutro negdje prije 10 sati.

Iz bunara u Premanturi čuje se zvuk maestrala. Yeah.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Kad u mojoj kući radio majstral svira, u srce me dira.

0: I to je to za večeras, yo. Hvala što ste sa mnom podijelili ovih sat vremena. Za kraj vas ostavljam sa sobom. Pipi out. Aye, first take. First take ever. First take ever. Freestyling this shit right now. Aye, first take. Kuboga sendam i opet odam iz bendam si plaću pivo po stolom jer s ovom lovom ne želiš na račun. Lijepo se živi na braću, ne mogu niti se presa šta mi banditi preskaču kapiju i žele me tresat. Pulam šepam cirka, malu bacam iza, malu podragam po čelu next stop Istra. Mala se ne boji, ona Williams konina, ali Honda je na plina, ne na biogorivima. Mala nemoj se ni brinut sa bandite, idem sram na Q u buško Twitch pa tweakam uzi rata tata tata tata. Ču sima, ali zato SKT je mata, ali čim udir genka, buraz dimi je soraka. Ove žene stvarno lude, ja se zato bojim braka. Igram šaha protiv smrti i još Rui Lopez ga mata. Mala krade chain dok jedem topa, bježi s trećeg kata. Kad ju vidim krećem u napad, čujem sirene ambulanta. Mala je pala s trećeg kata, slomila drugog vertebrata. Protiv medicinskog brata, ja se trkam, vičem Sparta, she dead.
1: Yep, yep, I killed her.
0: She dead.
1: Yep, yep, I know, I killed her.

Ma guarda, ma che cretini, ma che imbecilli.

Agro koki, koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao, ja tamo pošao, radio malo stralo tamo ja slušao.

never feel alone, cause I

0: Mi-s unele, nu, un aș program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni, fuj!

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.